بن بوجھے کہاں من ٹھہرانا، نام بنا سب جگ بورانا، بن بیراگ کہاں بیراگی، بن ہوں تیاگ کہاں کو تیاگی، بن بس پنچ کہاں